важко дишить, і голос опілки там чути щодня. Українська народна по-новому.

0: Українська народна. По-новому. Країна FM.
1: Українська народна.